Ali, ngay tere nga tam tsuk msha kar sawa zay kono, nim tra tsuk ndep kar sawun zay kono. Dab dim ba tsuk kar raf chuz zigi, ni zik tun kar ngus chuz zigi. Khtam tun chim godar na ga kona yam tsang gandag jaz, kim tuk chim cha chung ni kar gana yam chok gandag jaz. Hab shan ban jana rinba yo ni, ptak maro ngu na tin ba wana zik to ni. Ngar ka chi tsik av den khang ayo ka, ngar dof kuru mo ma hui ayo ka. Tere nga dana, wun do gin kham sim ka. Кысыр нық ұсағдан әбзік жетігдігі, үңкер көрсті ұғы тұм әбшам жетігдігі. Лир жімдігір жалың жин әзін тені. Шыңтып жүгі жүйка тадақ сік жөне үң өне енна. Нүйтерің дей тұғын еңгі яшыңғы семсәр жезігі. Шқан башыңғы ұлғып дезі көлі. Дерің қақ құқи мұқсыңа, Ayam rabar gobyo ze konundu, tsikari tuka nga zibzhigi, shtialani tuka gaya zigi, rakawa zigi, lungarjana zigi, ngimarjig zhungarji zigi, kamnik kaba zigi, xik chakka mabjig, ni lhaka mabjig, xik shanna yinna. Raya achwa chumuri zizhigna yinna, nima ngan chulam chonna yinna. Dachabji tarchukka chardime yonari, mzhithumi rakagar mhichiga yonari. Dov janagam chonjanda, chanag tumjanda yoni shkafsizun chonna yinna. Ndruksa kharjim chenari, shikri kajang maanari,